0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

sam ispod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom, a u srcu s pobjedom.

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet, jer znam da više ne.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.